Nitko ne zna zašto si plakala. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Prijestolnica Cetinje organizuje obilježavanje 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, koje će biti održano od 16. do 21. maja uz bogat kulturno-zabavni i muzički program na Dvorskom trgu. Program obilježavanja biće otvoren 16. maja u 18 časova, nakon čega će uslijediti koncertno veče

Ne gledaj u njemu prolaznika bez alibija. Ne gledaj u njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih. Dvojica na ulici, sami.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe

sakriće me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom